0: rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu.
0: Nze manyi ntola maze kubuza
1: abi zo kwa ukananga wenzira mu
0: kani
1: azeka Jafari kaweza alhamdulillah auliza Sheikh Omar Siddiqui Ndeula jana tokaja mweleza wadu okubanga tugena maso na okubanga twejukanya alunaku berwa mukaga enaku zo mwezi lero este zigeze wabiri mu zitambude abiri tunatiruguma abiri mu biri yes abiri mu biri zezizo
0: aboli yao
1: aboli yao amwezi gwa gwa
0: gwa nabi muyafira
1: nabi muyafira muyazali Oya galo tuli mesade. Bibi azali wa chichu. Kaka shola bune shola efala mu chitundu chilala. Wacho sebo chia sebo yonge choko echa soka we chiri.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apuliriza ngotadda matuku radio efaro tewali wokubusabusa nakamu nakeddagala nti yafanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwarabire awali guno gwe tuli tewali wokubusabusa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olaku olaku ensiro yajula ennaku
1: enyike
0: ne bibasobera lunaku lwennaku ennaku z'omwezi 12 omwezi ino gwe tulimu awali mu bonna bakyegattako
1: tugenda mu maaso
0: ngende mu maaso songa ye tewaliwo bujulizi butuufu tewaliwo bujulizi butuufu kuva kuba walimu bukakasa nti nabi yazaalibwa mu mwezi guno wadde ku nnaku ezo nkiddemu
1: da mutu
0: yaba walimu
1: nabi seka jamiro muwonge
0: jajja ogota wanya waji
1: anti agenda kusomera mu mulyanga awo abaleeta awo
0: era ssebo kiri kugambye nti abawalimu tewaliwo ava ku banne okukakasa nti Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabbi w'omulembe guno yafanga ennaku z'omwezi 12 mwezi ogwarabiyera afwali
1: ebintu bine ebisanguka bitupi tukola obi kuba kati ogw'omulyango gwansangukamu nawadde okusomera
0: so ng'ate tewaliwo obujulizi bukakafu bulambika nti nabi sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa mu mwezi guno ngabye nti yazaalibwa mu mwezi guno tewaliwo obujulizi bulagecho kwecho kwecho ekyennabbi yazaalibwa mwezi ki kiriko endaba z'abantu z'abawalimu ezitasukka munaana ezitakka wansi wa
1: munaanaali
0: kuli
1: naye abasinga abanyweza nyo banyweza awa
0: omulirwaki munange nabi sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa mu ngeri ya bulijjo nga tewaliwo amanyi nti
1: omukyalo yabadde
0: waliwo ekyenjawulo kigenda okubeerawo taliya byamanyi kuti yezali wanga nabi. Yezali wanga vada vada yezali.
1: Mungiri yao yaka ni haa. Ono tata msaja wawo ya kuwa.
0: Kati njagala kusa yu kusembe zi chifana njimangu.
1: Njagala njagala decho.
0: Nti okutia kongo sembele denyo. Abantu bese siliba. Atisibona. Ngosembele denyo. Sauda number two.
1: Yes.
0: Gwote ina chukena kujarwale.
1: Waliru.
0: Kama veri maganda baagi. Awusili masembele denyo sauda number two. Oliru kasa, ne umaru ya zari wadi. Mkati. Chordi. Chordi. Kubanga. Yezari wanga. Gwaba na balala. Kuchara ucho na sasini baba. Guli wani wazande. Wani wazande. Wani wazande. Tiwala chituwa langa achi.
1: Nsonga.
0: Tiwala chituwa langa nsonga. Kati umaka sallallahu alayhi wa sallam. Mkuzari wako. Tiwazari wanga nabi. Hata mwakuwe raunga mwana mwaneza azanyo. Hira kati wali wa mutadeka atesho. Tuwali wa mutadeka atesho ni. Nukufuka kwe. Hira mvukangu mvuka ukuchari wa mulicho. Hadi. Hadi. Anataji kwa mfolo winga. Anataji kwa mfolo winga. Anataji kwa kujia kwa mbwone ilo mbwone. Kati. Unakozi. Unakozi ate wani. Atera bahari inga ba. Batono nyo.
1: Batono atenga bazole ilimu.
0: Oshigete. Batono nyo. Na hili bazari wa. Wa mstafa bazade ya kana. Mbate gezi zako. Kaya jakuveyo. Takuimu li hijiri. Ije ila vike kongo ama zeno kusenguka.
1: Walai.
0: Mkwanji.
1: Kufa walai. Eja munte kateke nambulu kufu.
0: Aha.
1: Nga mtu kusenguka.
0: Lutu hati kujira ba. So. Tewewe mwenya. Nti mbaka sallallahu alayhi wa sallama. Obutama njivwa dilu ya zari wa. Tichikole maulire. Kwa zari wa numare. Nga mtu wabuli jo. Avula banga ajabani. Kaulu Sheikh Sekade. Chikamuja Sheikh Sekade chansa yusiza ya gamiti. Senganso nga nene. Aba sila mjiba ino kuforo winga. Aba ndubani vadeva foro winga nyeso nga yokutumi wakwe.
1: Wano wani kukuwe wabubaka.
0: Wawele buwe mitu kuatako. Enoweka emeweka wabibye.
1: Yeah, etia.
0: Dimubi ya esonga. Okutumi wako esonga. Echo ya kuchijia uchijia wali usiwala. Mukahafi yao. Kul innama ana basharun.
1: Mithiluko.
0: Oleza na atuwani tuwaduwa ya wasoka.
1: Ana
0: basharun. Mulika kumpuwa na mugini. Hii kati gatana tumi uwa. Au basharun. Mithilu. Baki ni bashar.
1: Aha. Ngawa nabunda.
0: Ngawa mtu wa muna la yena. Taina kiza uwa na. Mkuzari wakwe azara kule. Taina kizu. Anaba diyo weja ulo. Kastono tu kakuyuha ilaya.
1: Mama zo mulondamu.
0: Neche hatu sezi eja utechisera. Nemfu neja ulo kumwe. Eja ulo wajifunye na chi.
1: Yuha ilaya.
0: Yuha ilaya. Naude tuwa. Nivazi sako bubaka. katisenga soga ya fenende
1: eh
0: yuha ilai yao
1: unakulumanyi dua
0: I would want to decide to know yet a chirucha ujadi
1: a to some more bakao iron is it
0: what you get what you get na ye ruri rwoyogera ko sewo era ruina akakwata o
1: lutia ruwa rogenda
0: kakati bwamara okutumibwa nafuka owenja ulo mufe kakati atone yafuka owenja ulo olunaku lwatuvaamu lutubugalira
1: ole kumi n'ebiri
0: Watu vanu Rutu dugarira Netu soberwa Nusanga fenaturi Bitu sobede Era Weruna kurusingo kubero Woso moza
1: Muumati
0: Kuumma ya Muhammadinu Sallallahu alayhi wa sallam Ombaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba bwana boli bosi jukize omnakuru mkago olujja
1: inshallah
0: nja kikuletera ombaka yagati omuntu yenna bwafuna nge ekizibu falyataazza bi yekubagizenga nange nagati abantu ba umma yange tebagenda kufuna yo muswiba muswiba
1: Yakuita musiba.
0: Tebagenda kufuna yo kizibu nga kya kuvibwa konze. Okuvibwa ko umbere okuvibwa ko kwa Muhammad Yusufa kwe. Kye kizibu ekige ekitagenda kuddayo kulabika mu nsi muno kikyenkana bunene. Era kutwekonsolira. Bwababa Allah yatujamu mbaka wa Allah ato watu mkazi teni ya kufatu tusigala tu kati ya omunaku uruo
1: uruwa yuko nebi gamba binene nato uruo
0: ojitakende
1: njiju kili uruwa yuko nebi gamba binene
0: uruwa yuko nebi waso wera ilimu abatu nera fumu kako
1: Abamune bakuma bugumi ni wakati.
0: Abamune bakuma bugumi abane bakati nja kutta tochi tochi fulumia.
1: Era kyanjigirize bigambo bino bya dunia. Omuntu abamute baba bikabika we bate we bati.
0: Tulikabika.
1: Ona kat tofulumia.
0: Ngati a omusajja akifulumia. Nzira mukiwulira. Ngoli musajja. Naye ngoli agati nzira yokuwulira akifulumia. Akwata kya kubiri mukumanya ngoje ko Muhammad mu umbero paka lweri sanawo a'lamu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr wa a'lamuhum ba'da Abu Bakr Umar nayo abakuri ugamtu akutukati wa
1: akutuse
0: nanga te kita soboka Atia. Afefe tu sigale kuchi. Techi soboka.
1: Atima ababu ungesa ungesa.
0: Atima ababu ungesa ni gambo. Echitara chika techimuli wa. Eka tuma ungesa ni gambo. Nchimuli renga chikufamu kamua. Boyenge ro mtwebo ngagubu kamubaga te
1: wewe unya kalebule
0: ne yatino mwabiyogera bwibira boyomo boyomo natuyirira wali ne bimusoberera wali mpaka amusinga ro yajja
1: amainja
0: mpaka amusinga ro yajja nayingira mu kisenge kya muwalawe wafiride agendo kumubikula ko ddala nga tachari kunsi chava munywegera ku mukenyi namala namugamba nti tibta hayyan وميتا يا رسول الله او سيغدولا بكابولونجي
1: ولما
0: نوبا دولا بكانغا او بكابولونجي مولامو نوروفا نيوما روكوفا كويرو سيغدولا بكابولونجي وانكوان بكوى الله Chava furuma mu kisenge abantu bajyawe yasobedde oli yabasibedde emimwa najja n'abagamba nti abange n'abasomera etteeka nti wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum Bwali soma na alimalayo na abakakasa ante chitufu echu Allah yeyogira ko awmada dala mbaka sallallahu alayhi wa sallam Allah amuchurate elana abategeza anti kati chapter mpya buli omuye chekinge man kana ya abdullah فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات أبدين بياكولا أبيكولا سينزا نبيو الله أنويري أجيني مماسو كبانغا بوا سينزا بوابدا كوليرا ياشاري مرامو Era siwa kukukera kunaku munaku abikibweti afute. Na hechi zibuchiri kumankana ya abudu Muhammadan. Mutu ye nai nachi abadakola.
1: Nga, ono kwa...
0: Ono yesonga ye. Ye tereze kubanga, ono ye afute. Umar ibn Khattab. Ganti aya. Inganga jenari nak Yesu ngowo ngawade uru simububi
1: na ye eche bikiro
0: boka kasanti olunaku olumbaka luyafa okulutugukirako okulutigukirako chikaruwamu
1: Simati ngilo kanti, otukila kuti ya. Wow.
0: Okwe na mweli kujuko. Nukujaka njeza yako kuruna kuoru. Ngaruka kasi wadalanti umbako kukuyafira. Chikaruwamu.
1: Dala.
0: Chikaruwira muno dala. Na uya adibaduwa ya gara. Na ya tebochi zote, yesonge ya ndiwe dekulete wano kuwela kuna ingili joti bukamu. Bukaka sati na ya teka kataburonji, chongi ya kuwela angati.
1: Kaya tuga na ye, katudena wali esanyo.
0: Kati. Ye mkabi yeti. Abaina wesanyo, mbama
1: nina. Seno, eri.
0: So, Ebyo. Katira biri awali yoyo.
1: Biri awali yoyo.
0: Manyelezi obusiramu byine nsonga nyingi. Nakuletera ko ne kitaba kita la ta'iful ma'arif. Echa Ibn Rajab al-Hanbali. Kitambula n'okumanya biryo ebikwatagana ku myezi. Myezi gino gibeera na nkizo mu ngeri ki? Gwa muharram nkizo chi gwa njawulo chi bichilo teke duwa kumanya mwadi wa denga bie kuwesa kumwezi guno mwadi wa bichi ya kukula bichi kule wamu chitamechu cha bechi unchi ni agenda kuswafuru swafuru wa nipa mteka kundi umwaka gwa vizi u ndivyo kare no eyo tuise uisi
1: Kali,
0: you say, we see, Ileni tukugambi tu, wange jenesi. Aha, tukugambi nti. Ono waka ya wadu wanunga sosi kevi gabo. Mugante vini. Eti gabo chitufu. Gabo chibuza kwa atalize. Te wali woku wusa wusa. Te omu waka sallallahu alayhi wa sallam. Na kuzo omwezi kuminabili. Omwezi ogwa guno woku satu. Allah ya mujamu simono. Chisibonyo chevi kilo chinene.
1: Chari chichi.
0: Chanaku nene.
1: Wajita dark day.
0: Aha.
1: Wajita dark day. Wakaziki ziki.
0: Arunaku wanzikiza. So ngate. Chigambe choku gama anti. Oboli yao kuyazari kwa. Obukakafu. Dala bote.
1: Obukakafu.
0: Bote buliwo. Wanga chichi tufo. Okay. Mbaka yazari wa nomale. Nga mtu wabulijo. Era ngati wali wamanyi. Ajiko alivirachi ebyamwe yulikako luvanyuma abataniko mutambuliza akamaso abataniko gamutambuliza ako mpaka lwechedo mola
1: nashija
0: mpaka lwechakola sha
1: lwechedo mola
0: era senga dalambutufu bochi bo following ngabe gati abasajira bakugamba bakoreshe olaba ngane chitsevered gati sega twaitu tumumanyi ari kwani bade tumwakanyizaje
1: by the way
0: Sina tu amu manya.
1: Tepeali mwakanyiza.
0: Mwakanyiza. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa
1: hivyo. How? Otia.
0: Hivyo, hivyo, kwa hivyo. Hivyo, mtu wa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, usura kola chiwa, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa
1: hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo,
0: Nae guwamatu guwamanyike nkezo. Wa Yusufu ya nga noku mufa wano tayagala.
1: Tayagala.
0: Uwaya mwa ya mwa kasigi no. Wa Yusufu. Kaya nakati ini raaitu. Ahada ashara kawukaba. Wa shamsa wal kamar. Raaitu humalisa ajidini. Kati ugami ya mwana wange. Na ata niko kugera tofa wano. Amaka Yusufu mwereke. Paka yuda gati ye. Yusuf wa akuhu ahabu ila abina minna. Onda chichi. Hikati, tinasura kumi ilangu ya hii. Kama njidwa tiyo. Nema mwela ya tiba mtu walanga mwatiyo. Mtu wawuli jyo, tiba mwina konsonga. Hukule atanika kumi ilanga bambu. Kabaru fanyo mara kuberanga afute mso tasonge yo nayo
1: bi awali okay
0: tujia kujikomya
1: kwa msambu
0: tulikusika
1: tulikusika
0: wewe awatari msambu kutukuzi
1: kwa mwezi rabu tulikuzi
0: awatari msambu rabu tukuzi
1: kwa msambu kwa msambu kwa msambu kwa msambu Kadukomeo katuna njyo tuvao tukida kwa yungere mbaso ni program ya fe mimbali special alijana tukaya betulina vo
2: Isawa zigenda kwera biri ezo kumacha time check ekuletedwa
3: mungise kukuru wa Africa Radio biri abrimu mkaga kukusaba kwa banje pomo kusembereza kumpichi nyena mpindi na mkaga Paro of Africa Radio au kutoka restaurant ya bukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa
4: Amawuli lagesa nyusoko sabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyako lebuamu. Bisigade chechimu. Echitagena kukuganya kwera vida enjo za yengo ezo. Ebanga liona. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe erivyo yuza. Era mukakamu. Erio lususuru. Ngatari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame yengo ezo. Kuzisa sabuni wa umwesigwa. White Star Magic. Asabiki dua buja. We wao. Ngatachusi dua.
5: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo Ebisawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire, era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
6: Katu kwanjulile start time zi solar S130. Ngene rinyi sizo mutindo kwa solar wa waka, no kuleba TV. Start time zi solar S130, ekolo kumare sawa nyingiko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time ziyo. Chaji ngo kumare sawa bili, obina masanyalaze misana nechiro, onyumire TV, amatara, kusano kuchaji nge simu. Etulijane TV size asatu mubili, satellite dish, okulia mikufuja start time zi jisoba mchikumi, eje nyongeza. Kusimati, oba special buke, Mulichano zaabana, ubuza nyo. Kwa sana ilijize mipile jisinga ya amanyi, okwe turulensi yona. Wefu ini StarTime uzi sola S130, kushirite mtuwaru kumina msambu ezi soka, uru osa sule, kumisatu mwiriri muliru naku.
7: StarTime Solar, power your life.
8: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. WPA, wetulio kuyamba kutu kilize chiroto cho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba bulimuaka, project ya feyo kuri makasoli nga magoba gabuli makungula jangumu agribusiness kuru ya fe tukuyigirize ebyame bigagawa zebiri mbulimi n'obulunzi tambula na fe mu byensimbi nga wegata ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo tuwegate kuli rongo jaku ofisi za fe ezisange makurubaga road YPA building opposite access building enasa na naluvule okumpi na mafutaga prompet e Masaka ku Kampala road ku mafutaga BNJ atembalala ku High Street Palace tukubide ku noti musanvu noti satu noti noti noti noti Asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA kusitula muntu wa wansi.
9: MTN Color Tunes zikomye gwo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumusambo 0 star 12 hash otekemwe dobozi ya Color Tune lyo singo kwagala urufuno mukisa gwo kuwangula emu ku boda boda ama 12 oboga bane ku milioni ana mu 2 ku momo nga tuli wamu Color Tunes za fe tezile mesibwa MTN obaddo chimanyi ntikati osobola kuba amasimu agatali ko komo kumanda mobile ne data Kumale nakusatu, nyiga star, emu nyamwenda, star, emu hash. Ojafune nyongeza, yavi satu, neda chikezo werere. Okuba masimu gamanda, manda mobile, koleza. MTN, elunga mizwa Uganda Communications Commission.
10: Omanche wetaga.
11: Ona!

0: Eri na bali tata wa muganda ekigambo omwana we galo. Nino mwami omu ya tubuliranga tukula. Ninga gamba nganga ni mwana we kwalinga gamba mama wo omwana oyo na Allah yabatwala sababu sasi. Kama mama wo omwana oyo namuno nira okusoma. Temukiriza musajja kuno nira kusoma. Kuba yamufunisa olubuto yena continue nga okusoma ono mwana bamusabye kati yuno uli okusoma kufudde. Mureke abana abantu bagende eri bakadde baabwe. Tamujie kwa senta alimu jake enkula ne gwado chima indi ne mpise mbio musajia zaina ezo kutaweli na mwana ngo musindi seo na hava yunga tamu wade wa domu tuwalu wa detano wa doru kumi omwana ina mo lesson jahiga
1: na yeba lesson
0: yes titu higa kubintu mirunji vyoka nebibi elimu kubitu kozesa nebibi tufula ntitu ino kubela haba gonveri haba amibetu hafu mbilo nebibi kilaya nti nebibi lala chetu wakulida oinami wakula mwaga Gulabo muntu atagala tagano kulaluka na yeye muntu unalabika ya she misused her youth. Tini yeye yajono
1: nika.
0: Gulabo aina abana basatu mu batata batano. Nogamba Allah wange sabo mpo musajja atebe ndi mufumbira njaku munywerera. Abana basatu baliko batata batano bakuwa mu latana vayo ayagala bamukulize. Atende ngaye mutufu. Bana agelo kebere byabyo bibakebera ngaye mutufu ona atafa ayo.
1: Ni
0: babazala ne babazala. Bisere bisinga mu kyalo jetu kulya tebazala. Haa, mumba mbado mwala muliko basatu era wanunya famili ngaga ye mutwala. Nenga obugere bwaba na benjavu.
1: Amatu.
0: Tubikulide tubibaba. Hee, amatu gene munjava nyindo mu kutufu yene manga. Ne ate omwana ina bere ne nguru kubabe bayina kuchi.
1: Mwala wa Udu na Ibrahim babadde bamwagala. Nibamugamba Udu Udu yalina
0: kuba ya tegeza matyala bavu bazala. Nibagera ne mukachiko ne bamugamba tota wana. Ne mwala yina amugamba gwe. Tugeza no manyira kiro kinzo kuvira mokufa bali bebazaalo omwana nenge kitufu ebigere byeri engalo zeri omwana weri nokuba mwana mwana mwali mumwenda ko bwenzi mu kitufu okula kyo okusala aha biliye mu byalo je tuzaliddwa biliye je tuwangalira so omwana muleka agenda ashe yalingeko agabaneko noli gwata wangala na ye
1: So nga tumaliriza ajati nti omuzadde ono awa abazadde bano bombiriri obawa amagezi nje saa wenu bajjewo kiri bagatte omwana
0: webale nnya agenda kukula atya
1: agenda kula atya
0: wabula babere nga ate ensobi zaabwe bayigamu lesoni gye bagenda okusomesa omwana waabwe
1: omwana oyo aleme kuddamu
0: ekyo omwana ono was a biological accident ogitegedde ye mwana oyo mwagenda kwesanyusa ne muvaamu omwana is a biologically an accident so biological accident tumuyambeko iyo ate obuta producing other biological accidents Yes.
1: Mwana afana na anga
0: Aha, na ayita mchino. Wabadonga bibawa kunamba.
1: Wewao, kakati ngena kutuge na genda keri haba uliriza. Ngaba ita kunoti musamu tanu muenda. Chikumi musamu muenda noti. Neku noti musamu munana bili. Satu nkaga. Mugenda kutukubirako atena mwe. Mutugulire. Olwaleero omulamwa gwe tutambuliddeko ne hajjati zamuzamu ebintu byatubuuliridde gwenga gwe oyimiridde otya famire yo ogiteeseteese otya bw'obeera mukyala nga wayawukana n'omwami ebigambo ajjati byakugambye oyizeemu ki nam Hello? Yes, sebo. Amenye ne josinzi desebo
2: Mr. Mahabba
1: Mahabba Mahabba osinzi dewa sebo Oya isao Damo kube kunoti musamutanu muenda Chikumi musamvu muenda noti Noti musamunana bili Satu Nkaga Tuja kubera anga tukufuna bulungi nyo Tulide chogamba Naam.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Dono Hamidu kusinzida waneka huko.
1: Naam, tuongeze kudobozi.
3: Hamidu binti Muhammad.
1: Naam.
3: Njagalo kwa waza moderator, nevazene hajati zamzam. Mwevali teka teka program.
1: We wow.
3: Yana kukira kwa isonge mayoka. Okusengira ddala okubakwasa Allah.
1: Abaana.
3: Nze nkiraba ng'ekisumuluzo ekinene lwa nsonga. bobo babu